0: Busters Paradise. God musik fra 90'erne til dig. Og der er jo mere 90 musik på vej til dig igen i morgen her på Skala FM. Det er fra klokken 17 af og frem til midnat, at vi går i gang med det, vi kalder for vores 90'er fest. Så kan du altså feste sammen med også de bedste sange fra 90'erne. Om lidt, der er Natasha Bedingfield klar til dig. Men først den her.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.